0: Macarica, Macarica.
1: Macarica sa buhay. Sa buhay namin, sa pamilya namin, sa bansa namin.